0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 123.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer. P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: bestille billett nå.
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: FM-hits.
1: Mysteriet Petter Pilgaard. Hva har egentlig skjedd der? Jo, Petter Pilgaard sitter selv på svaret.
2: Ja, det som er så digg er at det var naboene til pappa, der jeg vokste opp i barndomshjemmet, som kom med løsningen. Fordi når du skal leie ut leiligheter, så må du ta sånn radonmåling, ikke sant? Og det må fremvises for at du skal leie ut. For at det er jo kreftfønkralene, det er jo sånn der naturlig edelgass som siver opp igjennom bunnen, og huset jeg vokste opp i på 80-tallet hadde jo ikke sånn der radonmatt, og det var ingen som tenkte på det.
3: Jeg kan ikke mye om radon, men jeg vet at det er ikke kjempefett å ha i grunnen, si.
1: Nei, det er et radioaktivt grunnstoff som ikke er bra for mennesker på noen som helst måte.
2: Helt riktig. Pappa da tenkte, wow, dette er naboer, kanskje det er radon i huset mitt da. Så han ringte til radonmannen da, og kom og sjekket. Og akkurat på soverommet mitt, mine venner. Så var det faktisk de høyeste nivåene målt, akkurat der jeg har pustet inn fra barnsben av. Så det er veldig deilig å vite at grunnen til at jeg er den jeg er, er jo fordi jeg har blitt radonforgiftet.
1: Du har radonhjerne?
2: Det er helt riktig.
3: Her, da, det første jeg automatisk tenker, men du kan, det er selvfølgelig kjempehipt for deg, Petter.
2: Nei, men det er veldig deilig å vite.
3: Ja, er det noe penger å få inn her? Jeg tenker på erstatning. Det må jo være mulig å saksøke en eller annen luring da, for å få erstatning.
1: Ja, men jeg føler jo at Petter har jo allerede fått sin belønning. Det er jo litt sånn som når noen får diagnosen ADHD for eksempel, så er det så mye som ordner seg for dem. Det er det sånn, oi, nå skjønner jeg hvorfor alt er som det er i livet. Og sånn er det jo med Petter nå. Han er jo kjempefornøyd.
2: Men tenker du, Jone, hva var liksom det første du tenkte kunne være grunnen til at jeg er som jeg er?
4: Ja, ja, nei, jeg trodde du hadde definitivt fått whisky i morsmelka,
1: ja. Ja.
4: At det var sånn, hver gang du var sånn, så var det sånn,
1: Oso på tåteflaska.
4: Ja.
2: Du, Ken, hva tenkte du? Liksom,
1: jeg også var på Oso på tåteflaska, eventuelt Raki, den greske hjemmelagde spriten.
2: Ja, du, Stian?
3: Nei, jeg tenkte bare at du hadde falt og slått hodet ganske hardt. Ja, i tidlig alder.
2: Ikke sant, for at folk har jo lurt, folk har kommet med disse forslagene før, og det må jo være et eller annet om det, ja, noe med grunnvann, men det er faktisk radon. Altså,
1: så det var ikke grunnvannet, det var grunngassen.
2: Ja.
1: Så deilig at du har funnet ut mer om deg selv, Petter.
2: Ja.
3: Så dette her er på en måte, dette er er det en glasak?
2: Ja, venner, jeg har snakket om det. Ja. Hun har sagt at ja, greit, satt seg ned og hånd på lår og sa, vet du hva, Petter, det er veldig greit at vi vet, dette skal vi takle. Nå har vi jo på en måte en diagnose.
1: Petter er radonforgiftet.
3: Yay! Ja, gratulerer.
2: Takk.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det en del ting som oppsummeres. Det rapped sesong.
2: Ja, hva det du har rappet nå, Petteren?
3: Åh, egentlig burde det vært en kebab, for at nå ble jeg sulten. Nei, vet du hva? Jeg tenkte vi skulle gå igjennom topp tre gutte- og jentenavn fra fjoråret.
2: Åh, ja.
3: Ikke det litt spennende? Hva Love heter rap. Folk om dagen, liksom?
1: Ja. Her har jeg opp igjennom årene fulgt litt for godt med.
3: Mener ja, gjør det. Du interessert i det? Er det det som liksom får deg i gang?
1: Jeg vet ikke om jeg interessert i det, men det har på en måte, informasjonen har ramlet ned i hodet mitt, så jeg føler at jeg sitter allerede. Nå har jeg ikke sett hva som er årets, men jeg føler at jeg vet allerede.
3: Jeg kan bare si at Ken er ikke på listen. Nei, på topp 10-listen.
1: Jeg pleier aldri å være der, har ikke navnedag engang.
2: Ok, la oss starte med jentenavn, topp 3-lista.
3: Ja, hva tror dere da?
1: Jeg tror Emma er der, og så tror jeg...
3: Hvorfor også, det?
1: Bare fordi Emma og Lukas har liksom ligget alt for høyt oppe, uten at jeg skjønner hvor de navnene kommer fra en gang.
3: Ja, Lukas er ikke på topp 10, kan jeg si.
1: Okay.
3: Nei, jo, det er han faktisk.
1: Ja, det ser du.
2: Ja. Ok, ja, Emma er Emma på topp 3.
1: Ja, det ser du.
3: Faktisk. Og hva tenker du at andreplassen er da på jenter?
1: Talula.
2: Emma Talula.
3: Emma Talula. Lea er faktisk, det må jeg si, Lea Isadora er på femteplass faktisk.
2: Ja, er hun det? Ja, jeg vil bare tenke, liksom, hva er det liksom, jentene i barnehagen heter? Det er jo veldig mye som går igjen. Vi skal også ha en kort og liksom, snappy, sånn Emma, sånn to, Oda. Oda vil jeg jo gå for her på lista.
3: Nei, det er, samme, altså, det er samme forbokstav på andreplassen. Olivia.
2: Olivia tar,
3: og så er det Nora på tredje.
1: Ja, og det hadde jeg tenkt å foreslå. Fordi av en eller annen grunn, med en gang Skam kom, så begynte jo alle å hette Nora og William. Ja. Og det synes jeg er gøy at det fortsatt er der, fordi nå er det, hva er det, 11 år siden Skam var rått.
2: Ja, men de er 11 år i dag, ikke sant?
3: Men Skammen gjelder det.
1: Ja, men man fortsetter å kalle nyfødte barn for det da, Nora og William.
2: Så Emma, mest populære jentenavnet, la oss hoppe til topp 3 gutter da.
3: Gutta, hva tenker dere?
2: Der er det med litt sånn Birk, eller Falk.
3: Litt bibelsk vil jeg si.
2: Bibelsk, ja da. Er det jo
1: Elias?
3: Nei.
2: Er det Kain og Abel da?
3: Nei, hvem er det som hadde arken da?
1: Er det Jesus som var på
2: okay.
1: Er Noah?
2: Noah?
3: Ja, hvilken plass tror du Noah er? Nei, først da.
2: Er det Noah som topper?
3: Ja, og så har du Jakob.
2: Ja, ikke sant? Klassisk, fin bibelsk navn.
3: Ja, på nummer to. Og tredjeplass.
2: Da er det...
3: Du begynner på L og har en C i seg.
2: Ja, da var det Lukas da, som du sa.
3: Yes.
1: Ja, ikke sant?
2: Ai.
3: Det er jo ganske sånn basic navn da. Litt sånn bibelsk.
2: Ja, så jeg merker at Petter, Stian og Ken var absolutt ikke i nærheten.
3: Nei, vi er ikke på topp 10 en gang. Jeg har ikke sjans.
1: Nok et dårlig år for våre navn da.
2: Ja, det er skrell altså.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Ingen som trodde på forhånd, vet du. Inboxen var helt vill på FM Hits på Snapchat efter søndagens seier over Brasil.
3: Åh, det var faen meg helt vilt. Kvartfinale på Norge, da.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Jeg elsker TV. Men telefonen har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: Jeg føler det et ultimate beviset på om tv-serien god I 2026 om du lar mobilen ligge eller ikke.
2: 100%. Trikset jo å se en serie som ikke på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med. Og lese teksten. Så det, prøv på det, ja. Prøv å finne en sånn en.
4: Ja, da har jeg faktisk en anbefaling, altså. I tillegg til Squid Game selvfølgelig på Netflix, HBO Max, Min briljante veninne, en italiensk serie som jeg elsker.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: liten prat om festivalsommeren. Hvor mange konserter har han egentlig i sommer?
1: Altså, jeg har jo trappet ned litt i år, så jeg tror jeg endte på 60-70 konserter i år.
0: Yes.
1: Så det er jo sinnssykt at det å trappe ned, men jeg har gått fra 100 til sånn 60-70, så... Nei, jeg begynner å bli gammel, vet du. Jeg klarer ikke å holde det samme kjøret som før, og så er det jo litt med at vi er så mange nå. Vi er jo 16-17 stykker som reiser ut på veien, og det er jo ikke alle steder som kan ta oss imot, rett og slett, på grunn av logistikk og sånne ting.
0: Jeg lurer på om du akkurat slår Tobias Sten. Jeg lurer på om han hadde 44 festivaler i sommer.
1: Ja, han kjører på hardt, og jeg blir så glad når jeg ser Tobias Sten. Han... tråkker den løypa vi har tråkket i veldig mange år nå, og jeg bare synes det gøy at en fyr med så stor suksess som kunne valgt å spille 6-7 av de største festivalene og gi blanke i alle de der bøkestedene faktisk drar over hele landet og viser seg fram. Det tror jeg viktig for hans langsiktige karriere.

Dagny Sandberg. Vi skal til USA. Alex Warden fra hjemløs og uten penger til verdensstjerne på bare et par år. Og han ikke noe vanlig wonder heller. Han har god teft for låtskriving og alltid inne på listene med en nyhet. Denne her heter Fever Dream.

Og med det så ønsker jeg en nydelig torsdag videre. Jeg heter Christian, tilbake i morgen, da høres vi plutselig igjen. Musikken den fortsetter, så jeg bare henger på her. Dette Elena.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Heights.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.